Liber nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatori.

Domineus Christe Crixus the Apostolis tuis, pacem liquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia chaenam agni focati sunt.
1: Domine nos ignis, quid est et tectum in, satanti di verbo, et sanctitur animum.